kodwi oto kole eni tele da koma mi gaga bi angele ite mi eni ti anya wipo ko lo sanu mi o gbodo wa mi kan ni dada eni na ko gbodo simi lai je pe o sanu yen fun mi o nibo la laanu mi wa ile yi ni abi loke okun alaanu mi damu pe o ya wa mi wa

0: Ose oko mi mo bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won bi abi titun
1: mami
0: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
1: hypo ke
0: beni awon kokoro ifojuri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pese abo lojojumo pelu hypo
2: ma gba fa awon kokoro ifojuri da abo bo ile re pelu hypo

A dupe o. Gbogbo eyin ololufe wa te nro bo se ma da fun wa te nro bi le se radio 32 fm bi o se ni baje ko ni baje fun ro eyin eyan be na o be ba nlo e ma pada sile lalaafia o be ba je ko ni ko yin lo fun o iru yin be ba gbe mi e ni po gbogbo apata lana han mi ni bata ke lotu fe olohun oba oke yo ma lana oko wa wa o.